0: श्रोताओं, तीन ताल का जो उदाहरण हम देख रहे थे, इसके लिए राग मालकांश पर आधारित सुर संगम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार पंडित राजन मिश्र। रविंद्र जी, त्रिताल के कोई और अन्य आविष्कार भी हुए हैं जिसे फिल्म संगीत में इस्तेमाल किया गया?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि नाट्य संगीत की परंपरा महाराष्ट्र में रही
0: जी,
1: तो नाट्य संगीत में तीन ताल का एक रूप बदला हुआ है।
0: हाँ।
1: कैसे है? अभी जो तीन ताल है वो है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अभी ये तीन ताल जो है इसी का अद्धा
0: जी,
1: अद्धा मतलब धा, उसका एक अवग्रह के बाद में धा।
0: अच्छा,
1: तो अवग्रह जो है
0: हाँ,
1: उससे वो होता है अद्धा। तो ये कैसे होता है?
2: आकाशवाणी कैलाशहर जानिए दीछे आजकल अधिवेशन परवर्ती अनुष्ठान सूची। সাতটায় সুপ্রভাত। সাতটা বেজে দশ মিনিটে ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান ভক্তিসুধা। সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিটে কলকাতা কেন্দ্রে বাংলা সংবাদ। সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে শুনবেন আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত স্থানীয় বাংলা সংবাদ। ককবরক সংবাদ আগরতলা কেন্দ্র থেকে সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিটে। সাতটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। আটটা এবং আটটা বেজে পনেরো মিনিটে দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সমাচার প্রভাত এবং মর্নিং নিউজ রিলে করে শোনানো হবে। আটটা বেজে ত্রিশ মিনিটে শিলং কেন্দ্র থেকে প্রচারিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইংরেজি সংবাদ। আটটা বেজে চল্লিশ মিনিটে রয়েছে আধুনিক গান। নটায় দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি এবং ইংরেজি নিউজ বুলেটিন রিলে করে শোনানো হবে। নটা বেজে দশ মিনিটে মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান। বেলা এগারোটাতে রয়েছে সুরের ভেলা। বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে লোকগীতি বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন বারোটা বেজে ত্রিশ মিনিটে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে। একটাতে দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ।

0: आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হল আকাশবাণী কৈলা শহর। এবারে শুরু হচ্ছে হিন্দি ছায়াছবি গানের অনুষ্ঠান চিত্রমালা। চিত্রমালা অনুষ্ঠানের শ্রোতা বন্ধুরা আজ শুনুন জুর্ম ছবির গান। প্রথম গানখানি শিল্পী কুমার শানু এবং সাতনা সরগম।

नांगै मानु बतै रंग कारीबो हर बखकताय बिरि सिगरेट रंग जेते मेते जागावा खिबकेबो हर बासाय मानु तेकाइसा पांडा कतर रगबो कतर कतर बाजी सखजा खाय कबांग मानो हर खाममानी रंग नुजागु नुखुंगब एबा हाथी कतर रगब हर नांखाय बेलायनो किरिम हिजांगु हरनि यागनि काटिना बगै ताबु हास्ते गनांगैन हर बथानाय बेदेक दंगु जेखाने हर नांखाय खनामानि लगे लगे न हर बथानाय र खाजि खाब्रुंखाय थांगैन दंलायो अब नबरंनि सामु हरनि यागनि काटिना हंखाय नों आंतै जों बेबागन साखमा थाताय हर बथानाय बेदेक रगब जों हायनि बागैन चुबाय थंगु हर बथानाय हंखाय नांगौ दै हायनि बागैन गाना गिनिव तुई रक तंनानि नांगौ थुयामो रगतुतै दुमा बिरि रक तानोंदि हर खकन बथार सुगियासानि आरो उर ताखिबिदि गेस सिलिन्डारनि तुई गेस नंखरमानि तेरमान खाहंके हर कतरा एबा इलेक्ट्रिकल सुइस रक अन ताख्लायदि लेरियावै दगा ताइलाम रक फियगै रिना निखायदि गेस कुप्रुं सिलिन्डार न मखलै तातनिदि সংসাইন তনিনা নিখাইদি সিল্ক নেড়ি রকচুমুই মাইমুই তা শুংদি মামুই সম্পুরো হজলাই সাকাতে সামু রক তা তাংদি চেরাই রকনি গানা ও হর কতরা রক তা তনি দি মামুই সংবাই কেন থাপানি হর্ণ কাহামকাই বথারে রিনানি খাইদি নগ্নি ইলেকট্রিক্যাল তার রগ্ন জোড়াতে নাইকলি তনি দি শর্ট সার্কিট নি কাটিনানি বাগৈ চেরাই রগ্ন বাজে সকপুরো অক্রারক গানা তংনানি খাইদি সাগ হর নাংখাই লগে লগিন তৈ কসাংন সাগ লুনা নিখাইদি পাইথাগ মকগ্ন সানানি নাই নিনি গানানি ফায়ার সার্ভিস অফিসনি ফোন নাম্বার লগে তনিদি হর নাংখাই লগে লগিন ফায়ার সার্ভিসন সাহর দি তাই হর বথান নাই বেদেকনি বড় রক ফাইকাই বরংন চুবাদি